0: pupanitsikan ja komina uikas sinna spatsikan. Ja kun on jännis nistumittan oski, että pimpanitootsi kuuma isitsikä ja nuutte upasko jääkin tekee. Kajaskau chitoni vaake uikat sisit aukaan pakistit paakuessikan. Ja kuuma Pier Goes Pizza uutega isiä steak 211 Fisher Avenue upasko jääk. Se magnaatsista uutte isiä ja me 623-2250.
1: This is the NCI Radio Network in Churchill at 96.9 FM. NCI FM, legendary country and more.